торті свічки ти задуєш, і поруч вся твоя рідня. Всі друзі тут живі-здорові, а інше все то все таке. Сьогодні в тебе краща днюха, сьогодні в тебе кращий день. Давайте разом побажаємо, щоб в тебе було кожен день. Щастя, здоров'я, хором всі бажають. Щастя, здоров'я.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097-488-09-39, 063-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
5: Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
6: Почути? Обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Богуслав FM. Своє, рідне, найближче.

0: Реклама.
1: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії: слюсар з ремонту технологічного обладнання, водій БелАЗа, машиніст екскаватора, водій навантажувача, електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати.

0: 77.
1: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

козак вертався сам з війни до мій. Став на ночівлю в степові і люльку запалив. Розпряг коня, розвів багаття, заварив узвар. Та й бачу, скачуть вершники серед багряних хмар.

козачим на коня.

Україні 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє. Невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав ФМ.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 9:01 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якоменко. Пошкоджені гімназія та мат-закладу наслідок атаки РФ у Києві, повідомив мер Кличко. У Шевченківському районі столиці внаслідок атаки значно пошкоджене приміщення однієї з гімназій. Також вибуховою хвилею повибивало вікна в комунальному мат-закладі. У Подільському районі уламки впали у дворі між житловими будинками. Обійшлось без постраждалих. Дві дочірні компанії «Нафтогазу» тимчасово очолить екс-топ-посадовець АРМА. Ігоря Чулоя призначили ВО директора ТОВ «Нафтогаз Трейдинг» та ВО директора ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України». Найбільш позитивно українці ставляться до Макрона, Марса та Ердогана, свідчать опитування соціологічної групи «Рейтинг». Ще 45% опитаних українців також позитивно ставляться до прем'єрів Польщі та Великобританії. Також у рейтингу опинились прем'єр Угорщини Мадяр, де на 33% його оцінили позитивно, та президент Польщі Навроцький – 20% схвалення. І до місцевих новин. Майже 3 тисячі гривень із необхідних 39 тисяч уже вдалося зібрати на ремонт автомобіля та придбання нової гуми для військовослужбовця з Богуслава Дмитра Замецького. Надія Дмитро виконує складні завдання на Куп'янському напрямку. Найнагальніше – відремонтувати передню ходову підвіску та двигун, придбати необхідні запчастини, а також нову гуму. Це дозволить Дмитру та його побратимам безпечніше виконувати бойові завдання. Долучитись до збору можна за посиланням, розміщеним на Facebook-сторінці Богуславського волонтерського штабу. Народний ансамбль танцю «Джерельце» з Миронівки взяв участь у міжнародному фестивалі в Хорватії. Юні танцівники виступили на фестивальній сцені Новіграді, де представили українське танцювальне мистецтво. Окрім виступів, учасники колективу побували у Ровіні та Слованському Бледі. Фестиваль став нагодою для знайомства та спілкування з учасниками з України, Словенії, Латвії та Естонії. Поїздка поєднала творчі виступи, відпочинок і міжнародне спілкування, а «Джерельце» гідно представило Миронівку та Україну за кордоном.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 16 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 22. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно хмарна погода. На місцями невеликий дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM.

0: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097-488-09-39, 063-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: згасає.
1: Вірю, знаю.
2: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 10.00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Семеро людей, зокрема троє дітей, поранено внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район. До ОВА надійшло 110 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. ЄС обговорює нову програму співпраці з Україною вартістю до 100 мільярдів євро. Президент Європейської ради зазначив, що новий політичний сезон у ЄС починається з вересня і запам'ятається схваленням наступного важливого бюджету ЄС та прогресом у процесі розширення для України, Молдови та Західних Балкан. Український Оскарівський комітет продовжив приймання заявок на національний відбір. Терміни подання продовжили до 2 вересня. Фільм-представник визначив 16 вересня на засіданні комітету. Рішення ухвалили, щоб надати додаткову можливість українським фільмам, які відповідають вимогам Американської кіноакадемії, взяти участь у відборі. І до місцевих новин. Інтерактивну виставу форуму театру «Мій дім» презентують у Богуславі. Постановка порушує важливу тему підтриманого проживання для людей з інтелектуальною інвалідністю. Головна особливість формату – глядачі не просто спостерігають за подіями, а й самі виходять на сцену після кульмінації, щоб запропонувати власні рішення складних ситуацій, у яких опинились герої. Подія відбудеться у п'ятницю о 16 годині за адресою вулиця Петра Дорошенка, 3. На гостей чекають перегляд вистави, форум обговорення, смаколики, напої та тепле спілкування. Вхід за вільний донат, але через обмежену кількість місць обов'язкова попередня реєстрація. Посилання знайдете на офіційних сторінках Богуслава ФМ у соцмережах. 1,5 мільйона на придбання сумішей для посипки доріг в осінньо-зимовий період. Майже 900 тисяч на потреби житлово-комунального господарства. Понад 400 тисяч гривень для Богуславської міської лікарні. По 100 тисяч для двох військових частин. Саме бюджетні питання стали одним із ключових під час сесії Богуславської міської ради, яка відбулася напередодні. Окрім цього, депутати надали матеріальну допомогу жителям громади на лікування та фінансову підтримку захисникам-землякам і членам їхніх сімей. Докладніше про підсумки зустрічі слухайте далі у сюжеті. Традиційно депутати розпочали роботу із виділення матеріальної допомоги жителям громади, які опинились у складних життєвих обставинах. Йдеться про понад 30 заяв на суми від 1500 до 4500 гривень. Окремо фінансову підтримку отримує також 37 захисників-земляків та членів їхніх сімей. Доволі оперативно розглянули депутати і земельні питання. На деяких, щоправда, зупинились детальніше. Зокрема, там, де заявникам відмовили члени профільної комісії. Так, приміром, обранці поцікавились, чому відхилили клопотання Віталія Шубанка щодо оренди землі для городництва у Богуславі на вулиці Івана Мазепи. Причину пояснила начальниця відділу з питань земельних відносин міської ради Оксана Сахно.
2: Підстава в зв'язку з тим, що там сіножаті, це луг, на якому багаторічні трави, а людина хоче взяти для городництва, тобто розорювати і садити сільськогосподарські культури, що заборонено.
3: Так, голосуємо, комісія не рекомендує.
1: Не підтримали депутати і зменшення орендної плати за земельну ділянку на вулиці Ярослава Мудрого, 8, де розташований магазин. Власник Віталій Гаман попросив знизити ставку з 12 до 9%. Наразі, за даними земельного відділу, орендна плата за цю ділянку становить близько 19 615 гривень на рік. Водночас питання щодо 8 соток на вулиці Мальовничій, з яким звернулась Любов Андрієнко, під час сесії погодили. На момент розгляду земельною комісією заявниця ще не завершила оформлення суміжної присадибної ділянки. Нині необхідні документи вже подані, наголосила Оксана Сахно.
2: Комісія не рекомендувала. На момент засідання комісії не була оформлена земельна ділянка, яка поруч присадибна, на якій розташований житловий будинок. На сьогоднішній час вже подана технічка на затвердження, земельна ділянка для будівництва обслуговування вже в базі національної кадастрової системи, якщо вирішувати.
1: Після земельних питань депутати перейшли до зміни у бюджеті громади. Загалом його дохідну та видаткову частини збільшили ніж на 49 мільйонів гривень. Основна частина цих коштів – державні та обласні субвенції. Зокрема, понад 35 мільйонів на заробітну плату педагогам. Понад 5 мільйонів гривень отримали завдяки перевиконанню бюджету. З них понад 400 тисяч гривень спрямували на програму фінансової підтримки Богуславської міської лікарні, розповідала під час засідання бюджетної комісії начальниця фінансового управління Валентина Сетяшенко.
4: Також комунальне некомерційне підприємство «Богуславська лікарня» просить виділити 311 тисяч 500 гривень. З них на заробітну, точніше, це на заробітну плату з нарахуванням серпень-грудень місяць для відділення амбулаторної реабілітації. Ми на даний час можемо виділити тільки 186 тисяч 900, це на 3 місяці. Також надійшов лист на 936 тисяч 800, це також від лікарні, виділить кошти тут і на медичні вироби, і на продукти харчування. З цієї суми ми можемо виділити 162 тисячі 500, це на медичні вироби, і 72 тисячі на продукти харчування.
1: Ще 280 тисяч гривень передбачили на компенсаційні виплати автомобільним транспортом пільговикам. Майже 900 тисяч гривень спрямували на потреби Богуславського житлово-комунального підприємства. На що саме, докладніше йшлось під час засідання профільної комісії.
4: Комунальне підприємство, Богуславське житлово-комунальне підприємство просить виділити 520 тисяч 800 гривень для придбання нижньої частини термоблоку для заміни нижньої частини котла в котельні по вулиці Фінське містечко. Також надійшов лист виділити кошти на відшкодування різниці між тарифами на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Тут розрахунок за червень-липень на суму 749 290 гривень 49 копійок. На даний час ми можемо виділити, проаналізувавши наші можливості, 113 тисяч 200 на червень місяць. Також є лист на 262 тисячі 100 для фінансування програми фінансової підтримки комунального підприємства. Це на суму 262 тисячі 100 на оплату послуг, розподілу природного газу для забезпечення діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.
1: 50 тисяч гривень отримав Богуслав Благоустрій на щорічну програму стерилізації безпритульних тварин та 1,5 мільйона на придбання протиожеладної суміші для посипання доріг в осінньо-зимовий період. По 200 тисяч передбачили на мобілізаційну підготовку та підтримку добровольчого формування Богуславської міської громади номер 1. Водночас обговорили звернення від військових частин. Їх цього разу 10. Однак фінансову підтримку зможуть отримати лише 2 – 100 тисяч кожна. Майже 3 мільйони гривень передбачили на оплату послуг із тренування дітей, які займаються зимовими видами спорту. У тому обранці погодили відкриття 7 груп продовженого дня. Докладніше про ініціативу в новому навчальному році розповіла головний спеціаліст відділу освіти Богуславської міської ради Ольга Духан.
5: Метою організації навчальної, виховної та пізнавальної діяльності учнів, організація дозвілля учнів, надання кваліфікованої допомоги учням в підготовці до уроків і виконання домашніх завдань. Просимо дозволити відкрити групи подовженого дня на базі першого ліцею 4 групи, на базі другого ліцею 1 групу, на базі третього ліцею 1 групу і Дебенецької гімназії 1 група.
1: Загалом у новому навчальному році у Богуславській громаді працюватимуть 3 заклади дошкільної освіти, 8 закладів загально-середньої освіти, центр дитячої та юнацької творчості та інклюзивний центр. А детальніше з усіма рішеннями, ухваленими під час сесії, можна ознайомитись на офіційному сайті Богуславської міської ради у розділі «Офіційні документи». Юлія Пахливанян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ. Одинадцятою локацією проєкту «Миронівка», місто, яке говорить, став острів Кохання – улюблене місце відпочинку миронівчан. У 1980-х роках тут планували створити масштабну зону відпочинку з парком, атракціонами, пляжами, танцювальним майданчиком, прокатом човнів і навіть теплоходом на підводних крилах Матвій Бортовський. У 1988 році розпочали будівництво, однак на початку 1990-х проєкт зупинили. У 2024 році територію оновили та облаштували сучасну набережну. Автори проєкту закликають мешканців ділитись старими фотографіями цієї місцевості, щоб зберегти історію Миронівки.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 19 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. У день максимально підніметься до плюс 22. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно хмарна погода та місцями невеликий дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії: слюсар з ремонту технологічного обладнання, водій БелАЗа, машиніст екскаватора, водій навантажувача, електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільну роботу з гідною оплатою. 096-365-42-77. 096-365-42-77. Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
3: Почути? Обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 300 43 28. 098

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 11.00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Сили ППО знешкодили 7 балістичних ракет, одну протикорабельну ракету «Онікс» та 222 БПЛА, які запустила армія РФ, повідомили повітряні сили ЗСУ. Основними напрямками ударів були Одещина, Київщина, Дніпропетровщина, Полтавщина та Запоріжжя. Є влучання на 15 локаціях та падіння уламків на 11. Прем'єр Сергій Курацький наголосив на необхідності якнайшвидшого обрання нового керівництва «Енергоатому». За словами прем'єра, головним і першочерговим завданням для наглядової ради є якісне перезавантаження управління компанією. Уряд зі свого боку обіцяє надати для цього всю необхідну підтримку. Мета запровадить нові обмеження для підлітків в Інстаграм і Фейсбук. Користування соцмережами планують обмежити 2 годинами на день, а вночі з опівночі до 6 ранку доступ блокуватимуть. Також під час навчання вимикатимуть сповіщення, з'являться нагадування про тривале користування, посилять захист від небажаних контактів і перевірку віку. Нові функції почнуть впроваджувати протягом наступних 6 місяців. І до місцевих новин. Майже 3 тисячі гривень із необхідних 39 тисяч уже вдалося зібрати на ремонт автомобіля та придбання нової гуми для військовослужбовця з Богуслава Дмитра Земецького. Нині Дмитро виконує складні завдання на Куп'янському напрямку. Найнагальніше – відремонтувати передню ходову, підвіску та двигун, придбати необхідні запчастини, а також нову гуму. Це дозволить Дмитру та його побратимам безпечніше виконувати бойові завдання. Долучитись до збору можна за посиланням, розміщеним на Фейсбук-сторінці Богуславського волонтерського штабу. Народний ансамбль танцю «Джерельце» з Миронівки взяв участь у міжнародному фестивалі в Хорватії. Юні танцівники виступили на фестивальній сцені в Новіграді, де представили українське танцювальне мистецтво. Окрім виступів, учасники колективу побували в Ровіні та Слованському Бледі. Фестиваль став нагодою для знайомства та спілкування з учасниками з України, Словенії, Латвії та Естонії. Поїздка поєднала творчі виступи, відпочинок і міжнародне спілкування. А «Джерельце» гідно представило Миронівку та Україну за кордоном.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 21 градус з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 22. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно хмарна погода та місцями невеликий дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

Реклама. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання

0: 0639639680 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
1: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067-828-57-75.
2: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 12.01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Двоє постраждалих внаслідок атаки РФ на Київщину, горять склади у Бориспільському та Фастівському районах, а також по одному приватному будинку у Броварському та Вишгородському районах, повідомили ВВА. Директор ЦРУ під час візиту до Москви закликав РФ не вдаватись до дій, які можуть загострити протистояння із союзниками США по НАТО, пише політико. Зокрема, йдеться про Естонію, Латвію та Литву. Також Редклів закликав Росію зменшити військову та економічну підтримку Ірану. Кияни можуть залишитись без тепла на місяці навіть після повного відновлення ТЕЦ. Ситуація з теплопостачанням у столиці залишається непередбачуваною, тож нові ракетні атаки можуть спровокувати заморожування мереж, зазначив голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Мешканцям багатоповерхівок слід бути готовими до найгірших сценаріїв, адже ремонтні роботи за таких умов можуть розтягнутися на місяці, пояснив експерт. І до місцевих новин. Інтерактивну виставу «Форум театру «Мій дім» презентують у Богуславі. Постановка порушує важливу тему підтриманого проживання для людей з інтелектуальною інвалідністю. Головна особливість формату – глядачі не просто спостерігають за подіями, а й самі виходять на сцену після кульмінації, щоб запротувати власні рішення складних ситуацій, у яких опинились герої. Подія відбудеться у п'ятницю о 16-й годині за адресою вулиця Петра Дорошенка, 3. На гостей чекають перегляд вистави, форум обговорення, смаколики, напої та тепле спілкування. Вхід за вільний донат. Але через обмежену кількість місць обов'язкова попередня реєстрація. Посилання знайдете на офіційних сторінках Богуслава ФМ у соцмережах. Півтора мільйона на придбання суміші для посипки доріг в осінньо-зимовий період. Майже 900 тисяч на потреби житлово-комунального господарства. Понад 400 тисяч гривень для Богуславської міської лікарні. По 100 тисяч для двох військових частин. Саме бюджетні питання стало одним із ключових під час сесії Богуславської міської ради, яка відбулась напередодні. Окрім цього, депутати надали матеріальну допомогу жителям громади на лікування та фінансову підтримку захисникам-землякам і членам їхніх сімей. Докладніше про підсумки зустрічі слухайте далі у сюжеті. Традиційно депутати розпочали роботу із виділення матеріальної допомоги жителям громади, які опинились у складних життєвих обставинах. Йдеться про понад 30 заяв на суми від 1500 до 4500 гривень. Окремо фінансову підтримку отримують також 37 захисників-земляків та членів їхніх сімей. Доволі оперативно розглянули депутати і земельні питання. На деяких, щоправда, зупинились детальніше. Зокрема, там, де заявникам відмовили члени профільної комісії. Так, приміром, обранці поцікавились, чому відхилили клопотання Віталія Шубенка щодо оренди землі для городництва у Богуславі на вулиці Івана Мазепи. Причину пояснила начальниця відділу з питань земельних відносин міської ради Оксана Сахно.
2: Підстава в зв'язку з тим, що там сіножаті, це луг, на якому багаторічні трави, а будинок хоче взяти для городництва, тобто розорювати і садити сільськогосподарські культури, що заборонено.
3: Так, голосуємо, комісія не рекомендує.
1: Не підтримали депутати і зменшення орендної плати за земельну ділянку на вулиці Ярослава Мудрого, 8, де розташований магазин. Власник Віталій Гаман попросив знизити ставку з 12 до 9%. Наразі, за даними земельного відділу, орендна плата за цю ділянку становить близько 19 615 гривень на рік. Водночас питання щодо 8 соток на вулиці Мальовничій, з яким звернулась Любов Андрієнко, під час сесії погодили. На момент розгляду земельною комісією заявниця ще не завершила оформлення суміжної присадибної ділянки. Нині необхідні документи вже подані, наголосила Оксана Сахно.
2: Комісія не рекомендувала. На момент засідання комісії не була оформлена земельна ділянка, яка поруч присадибна, на якій розташований житловий будинок. На сьогоднішній час вже подана технічка на затвердження, земельна ділянка для будівництва обслуговування вже в базі національної кадастрової системи, якщо вирішувати.
1: Після земельних питань депутати перейшли до змін у бюджеті громади. Загалом його дохідну та видаткову частини збільшили ніж на 49 мільйонів гривень. Основна частина цих коштів – державні та обласні субвенції. Зокрема, понад 35 мільйонів на заробітну плату педагогам. Понад 5 мільйонів гривень отримали завдяки перевиконанню бюджету. З них понад 400 тисяч гривень спрямували на програму фінансової підтримки Богуславської міської лікарні, розповідала під час засідання бюджетної комісії начальниця фінансового управління Валентина Сетяшенко.
4: Також комунальне некомерційне підприємство «Богуславська лікарня» просить виділити 311 тисяч 500 гривень. З них на заробітну, точніше, це на заробітну плату з нарахуванням серпень-грудень місяць для відділення амбулаторної реабілітації. Ми на даний час можемо виділити тільки 186 тисяч 900, це на 3 місяці. Також надійшов лист на 936 тисяч 800, це також від лікарки, виділити кошти тут і на медичні вироби, і на продукти харчування. З цієї суми ми можемо виділити 162 тисячі 500 – це на медичні вироби, і 72 тисячі – на продукти харчування.
1: Ще 280 тисяч гривень передбачили на компенсаційні виплати автомобільним транспортом пільговикам. Майже 900 тисяч гривень спрямували на потреби Богуславського житлово-комунального підприємства. На що саме докладніше йшлось під час засідання профільної комісії.
4: Комунальне підприємство Богуславське житлово-комунальне підприємство просить виділити 520 тисяч 800 гривень для придбання нижньої частини термоблоку для заміни нижньої частини котла в котельні по вулиці Фінське містечко. Також надійшов лист виділити кошти на відшкодування різниці між тарифами на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Тут розрахунок за червень-липень на суму 749 тисяч 290 гривень 49 копійок. На даний час ми можемо виділити, проаналізувавши наші можливості, 113 тисяч 200 на червень місяць. Також є лист на 262 тисячі 100 для фінансування програми фінансової підтримки комунального підприємства. Це на суму 262 тисячі 100 на оплату послуг, розподілу природного газу для забезпечення діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.
1: 50 тисяч гривень отримав Богуслав Благоустрій на щорічну програму стерилізації безпритульних тварин та 1,5 мільйона на придбання протиожеладної суміші для посипання доріг в осінньо-зимовий період. По 200 тисяч передбачили на мобілізаційну підготовку та підтримку добровольчого формування Богуславської міської громади номер 1. Водночас обговорили звернення від військових частин. Їх цього разу 10, однак фінансову підтримку зможуть отримати лише 2 – 100 тисяч кожна. Майже 3 мільйони гривень передбачили на оплату послуг із тренування дітей, які займаються зимовими видами спорту. У тому обранці погодили відкриття самих груп продовженого дня. Докладніше про ініціативу в новому навчальному році розповіла головний спеціаліст відділу освіти Богуславської міської ради Ольга Духан.
5: За тою організації навчальної, виховної та пізнавальної діяльності учнів, організація дозвілля учнів, надання кваліфікованої допомоги учням в підготовці до уроків і виконання домашніх завдань. Просимо дозволити відкрити групи подовженого дня на базі першого ліцею 4 групи, на базі другого ліцею 1 групу, на базі третього ліцею 1 групу і Дебенецької гімназії 1 група.
1: Загалом у новому навчальному році у Богуславській громаді працюватимуть 3 заклади дошкільної освіти, 8 закладів загально-середньої освіти, центр дитячої та юнацької творчості та інклюзивний центр. А детальніше з усіма рішеннями, ухваленими під час сесії, можна ознайомитись на офіційному сайті Богуславської міської ради у розділі «Офіційні документи». Юлія Пахливанян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ. Одинадцятою локацією проєкту «Миронівка», місто, яке говорить, став острів Кохання – улюблене місце відпочинку миронівчан. У 1980-х роках тут планували створити масштабну зону відпочинку з парком, атракціонами, пляжами, танцювальним майданчиком, прокатом човнів і навіть теплоходом на підводних крилах Матвій Бартовський. У 1988 році розпочали будівництво, однак на початку 1990-х проєкт зупинили. У 2024 році територію оновили та облаштували сучасну набережну. Автори проєкту закликають мешканців ділитися старими фотографіями цієї місцевості, щоб зберегти історію Миронівки.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 21 градус з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 22. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно хмарна погода та місцями невеликий дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.
6: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як

0: зорче кохання письмеш, а я буду звала це треш, а вже ж, як ти назвеш це абсурд чи кохання письмеш, а я буду звала це треш, а вже ж.
1: Реклама. У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Олександре, а який у вас інтернет?
1: Мама любить швидкість і замовила «Прокнет». «Прокнет» – інтернет-провайдер твого міста.
3: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії: слюсар з ремонту технологічного обладнання, водій БелАЗа, машиніст екскаватора, водій навантажувача, електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати.

0: 77.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 13:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. У Києві та області зафіксували наслідки російської атаки. Є пошкодження та травмовані, повідомляє місцева влада. У Голосіївському районі столиці впав БПЛА. Пошкоджений автомобіль, повідомив Кличко. У Печерському районі уламки впали на нежитловій території. В ЄС відновили заклик віддати заморожені російські активи Україні. Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща просять виконавчі органи ЄС відновити роботу над планами фінансування України за рахунок активів Російського центрального банку. 55 українців вважаються зниклими безвісти через повені та суви в Непалі і Тибеті, повідомили в МЗС. Інформації про українців серед загиблих чи постраждалих наразі немає. Йдеться про дві туристичні групи – 47 і 7 українців, та ще одну громадянку України у складі іноземної туристичної групи. Загалом у зоні стихійного лиха загинуло щонайменше 165 людей. Пошуково-рятувальні операції тривають. І до місцевих новин. Майже 3 тисячі гривень з 39 необхідних вдалося зібрати на ремонт автомобіля та придбання нової гуми для військовослужбовців з Богуслава Дмитра Земецького. Нині Дмитро виконує складні завдання на Куп'янському напрямку. Найнагальніше – відремонтувати передню ходову підвіску та двигун, придбати необхідні запчастини, а також нову гуму. Це дозволить Дмитру та його побратимам безпечніше виконувати бойові завдання. Долучитись до збору можна за посиланням, розміщеним на Facebook-сторінці Богуславського волонтерського штабу. Народний ансамбль танцю «Джерельце» з Миронівки взяв участь у міжнародному фестивалі в Хорватії. Юні танцівники виступили на фестивальній сцені в Новіграді, де представили українське танцювальне мистецтво. Окрім виступів, учасники колективу побували у Ровіні та Слованському Бледі. Фестиваль став нагодою для знайомства та спілкування з учасниками з України, Словенії, Латвії та Естонії. Поїздка поєднала творчі виступи, відпочинок і міжнародне спілкування, а «Джерельце» гідно представили Миронівку та Україну за кордоном.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 20 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 22. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно хмарна погода та місцями невеликий дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.
2: Би ти кричав, чи прошепотів?

Реклама. У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання

0: 239 063 063 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Щоб не відбулось, не плач, так влаштовані люди. На жаль, по-іншому не буде, все пройде, не плач. Просто пробач, повір, час їх засудить. А люди – це лише люди, кожен з нас своє обирає. Хтось образу ковтає разом із медовукою, а інші чують душею за завірюхою, і їм не потрібні.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 14:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Росія вдарила по торгувальному центру в Харкові. Є постраждалі, заявляє міський голова Терехов. Наразі відомо про двох постраждалих та одного загиблого, зазначив він. Керівники профільних міністерств і перші особи уряду не прийшли на презентацію спеціальної доповіді про стан ветеранської політики в Україні, повідомив Лубінець. За його словами, єдиним присутнім у залі керівником органу державної влади, який займається ветеранською політикою, був Кирило Буданов. Сьогодні розпочався Одеський міжнародний кінофестиваль. Він триватиме до 4 вересня. Як і у попередні роки, з початку повномасштабної війни кінофестиваль базуватиметься у Києві. Цьогоріч програма сфокусована на документалістиці та ігрових роботах менш відомих постановників. І до місцевих новин. Інтерактивну виставу «Форум театру. Мій дім» презентують у Богуславі. Постановка порушує важливу тему підтриманого проживання для людей з інтелектуальною інвалідністю. Головна особливість формату – глядачі не просто спостерігають за подіями, а й самі виходять на сцену після кульмінації, щоб запропонувати власні рішення складних ситуацій, у яких опинились герої. Подія відбудеться у п'ятницю о 16 годині за адресою вулиця Петра Дорошенка, 3. На гостей чекають перегляд вистави, форум обговорення, смаколики, напої та тепле спілкування. Вхід за вільний донат, але через обмежену кількість місць обов'язкова попередня реєстрація. Посилання знайдете на офіційних сторінках Богуслава ФМ у соцмережах. Півтора мільйони на придбання суміші для посипки доріг в осінньо-зимовий період. Майже 900 тисяч на потреби житлово-комунального господарства. Понад 400 тисяч гривень для Богуславської міської лікарні. По 100 тисяч для двох військових частин. Саме бюджетні питання стали одним із ключових під час сесії Богуславської міської ради, яка відбулась напередодні. Окрім цього, депутати надали матеріальну допомогу жителям громади на лікування та фінансову підтримку захисникам-землякам і членам їхніх сімей. Докладніше про підсумки зустрічі слухайте далі у сюжеті. Традиційно депутати розпочали роботу із виділення матеріальної допомоги жителям громади, які опинились у складних життєвих обставинах. Йдеться про понад 30 заяв на суми від 1500 до 4500 гривень. Окремо фінансову підтримку отримують також 37 захисників-земляків та членів їхніх сімей. Доволі оперативно розглянули депутати і земельні питання. На деяких, щоправда, зупинились детальніше. Зокрема, там, де заявникам відмовили члени профільної комісії. Так, приміром, обранці поцікавились, чому відхилили клопотання Віталія Шубенка щодо оренди землі для городництва у Богуславі на вулиці Івана Мазепи. Причину пояснила начальниця відділу з питань земельних відносин міської ради Оксана Сахно.
2: Підстава в зв'язку з тим, що там сіножаті, це луг, на якому багаторічні трави, а людина хоче взяти для городництва, тобто розорювати і садити сільськогосподарські культури, що заборонено.
3: Так, голосуємо, комісія не рекомендує.
1: Не підтримали депутати і зменшення орендної плати за земельну ділянку на вулиці Ярослава Мудрого, 8, де розташований магазин. Власник Віталій Гаман попросив знизити ставку з 12 до 9%. Наразі, за даними земельного відділу, орендна плата за цю ділянку становить близько 19 615 гривень на рік. Водночас питання щодо 8 соток на вулиці Мальовничій, з яким звернулась Любов Андрієнко, під час сесії погодили. На момент розгляду земельною комісією заявниця ще не завершила оформлення суміжної присадибної ділянки. Нині необхідні документи вже подані, наголосила Оксана Сахно.
2: Комісія не рекомендувала. На момент засідання комісії не була оформлена земельна ділянка, яка поруч присадибна, на якій розташований житловий будинок. На сьогоднішній час вже подана технічка на затвердження, земельна ділянка для будівництва обслуговування вже в базі національної кадастрової системи, якщо вирішувати.
1: Після земельних питань депутати перейшли до змін у бюджеті громади. Загалом його дохідну та видаткову частини збільшили ніж на 49 мільйонів гривень. Основна частина цих коштів – державні та обласні субвенції. Зокрема, понад 35 мільйонів на заробітну плату педагогам. Понад 5 мільйонів гривень отримали завдяки перевиконанню бюджету. З них понад 400 тисяч гривень спрямували на програму фінансової підтримки Богуславської міської лікарні, розповідала під час засідання бюджетної комісії начальниця фінансового управління Валентина Сетяшенко.
4: Також комунальне некомерційне підприємство «Буславська лікарня» просить виділити 311 тисяч 500 гривень. З них на заробітну, точніше, це на заробітну плату з нарахуванням серпень-грудень місяць для відділення амбулаторної реабілітації. Ми на даний час можемо виділити тільки 186 тисяч 900, це на 3 місяці. Також надійшов лист на 936 тисяч 800, це також від лікарні, виділити кошти тут і на медичні вироби, і на продукти харчування. З цієї суми ми можемо виділити 162 тисячі 500 – це на медичні вироби і 72 тисячі – на продукти харчування.
1: Ще 280 тисяч гривень передбачили на компенсаційні виплати автомобільним транспортом пільговикам. Майже 900 тисяч гривень спрямували на потреби Богуславського житлово-комунального підприємства. На що саме докладніше йшлось під час засідання профільної комісії.
4: Комунальне підприємство Богуславське житлово-комунальне підприємство просить виділити 520 тисяч 800 гривень для придбання нижньої частини термоблоку для заміни нижньої частини котла в котельні по вулиці Фінське містечко. Також надійшов лист виділити кошти на відшкодування різниці між тарифами на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Тут розрахунок за червень-липень на суму 749 290 гривень 49 копійок. На даний час ми можемо виділити, проаналізувавши наші можливості, 113 тисяч 200 на червень місяць. Також є лист на 262 тисячі 100 для фінансування програми фінансової підтримки комунального підприємства. Це на суму 262 тисячі 100 на оплату послуг розподілу природного газу для забезпечення діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.
1: 50 тисяч гривень отримав Богуслав Благоустрій на щорічну програму стерилізації безпритульних тварин та 1,5 мільйона на придбання протиожеладної суміші для посипання доріг в осінньо-зимовий період. По 200 тисяч передбачили на мобілізаційну підготовку та підтримку добровольчого формування Богуславської міської громади номер 1. Водночас обговорили звернення від військових частин. Їх цього разу 10, однак фінансову підтримку зможуть отримати лише 2 – 100 тисяч кожна. Майже 3 мільйони гривень передбачили на оплату послуг із тренування дітей, які займаються зимовими видами спорту. У тому обранці погодили відкриття самих груп продовженого дня. Докладніше про ініціативу в новому навчальному році розповіла головний спеціаліст відділу освіти Богуславської міської ради Ольга Духан.
5: Метою організації навчальної, виховної та пізнавальної діяльності учнів, організація дозвілля учнів, надання кваліфікованої допомоги учням в підготовці до уроків і виконання домашніх завдань. Просимо дозволити відкрити групи подовженого дня на базі першого ліцею 4 групи, на базі другого ліцею 1 групу, на базі третього ліцею 1 групу і Дебенецької гімназії 1 група.
1: Загалом у новому навчальному році у Богуславській громаді працюватимуть 3 заклади дошкільної освіти, 8 закладів загально-середньої освіти, центр дитячої та юнацької творчості та інклюзивний центр. А детальніше з усіма рішеннями, ухваленими під час сесії, можна ознайомитись на офіційному сайті Богуславської міської ради у розділі «Офіційні документи». Юлія Пахливанян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 21 градус з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. День максимально підніметься до плюс 22. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно хмарна погода та місцями невеликий дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюся. Вже о 15:00 слухайте з новинами мого колегу Олексія Добровольського. Бувайте!
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35-11. ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії: слюсар з ремонту технологічного обладнання, водій БелАЗа, машиніст екскаватора, водій навантажувача, електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільну роботу з гідною оплатою. 096-365-42-77. 096-365-42-77. Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Почути? Обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: Новини на Богуслав FM.
1: 15 на годиннику в ефірі з новинами Олексій Добровольський. Війська РФ обстріляли в середмісті Нікополя зі ствольної артилерії та дронів «Камікадзе». За інформацією міськради, постраждали 5 людей. Відомо, що унаслідок обстрілів пошкоджено ліцей, коледж, магазини, кафе, банк, автомобілі та інфраструктуру. На Херсонській ТЕЦ знищене все теплогенеруюче та енергогенеруюче обладнання після чергової атаки РФ, повідомив «Нафтогаз». Відомо, що вночі військові РФ вдарили по станції 4 керованими авіабомбами. Нагадаю, Херсонська ТЕЦ є цивільним об'єктом і забезпечує теплом значну частину житлових будинків міста. У «Нафтогазі» зазначили, що протягом 26-го року станція зазнала десятки російських атак. Після масштабної повені у Непалі і Тибеті зниклими вважаються 55 українців. Місцева влада попереджає про можливість повторних повеней та зсувів ґрунту. Як уточнюють в МЗС, це дві туристичні групи – 47 та 7 українців, а також одна громадянка України в складі іноземної туристичної групи. Всього у регіоні зниклими безвісти вважаються понад 1100 людей, з них понад 400 місцевих мешканців і понад 700 туристів з майже 30 країн. І до місцевих новин. Понад 3 тисячі гривень із необхідних 39 тисяч уже вдалося зібрати на ремонт автомобіля та придбання нової гуми для військовослужбовця з Богуслава Дмитра Замецького. Нині Дмитро виконує складні завдання на Куп'янському напрямку. Найнагальніше – відремонтувати передню ходову підвіску та двигун, придбати необхідні запчастини, а також нову гуму. Це дозволить Дмитру та його побратимам безпечніше виконувати бойові завдання. Долучитись до збору можна за посиланням, розміщеним на фейсбук-сторінці Богуславського волонтерського штабу. Народний ансамбль танцю «Джерельце» з Миронівки взяв участь у міжнародному фестивалі в Хорватії. Юні танцівники виступили на фестивальній сцені за кордоном, де представили українське танцювальне мистецтво. Окрім виступів, учасники колективу побували у Ровіні та Словенському Бледі. Фестиваль став нагодою для знайомства та спілкування з учасниками з України, Словенії, Латвії та Естонії. Поїздка поєднала творчі виступи, відпочинок і міжнародне спілкування, а «Джерельце» гідно представило Миронівку та Україну за кордоном.
0: Погода на Богуслав FM.
1: Плюс 20 нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 13. Завтра в Богуславі та в сусідніх громадах синоптики прогнозують переважно хмарну погоду без опадів, а от температура повітря в день коливатиметься в межах 19-23 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося о 16-й.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 16 на годиннику. В ефірі з новинами Олексій Добровольський. Одна людина загинула внаслідок атаки на Харків. Росія атакувала останній з працюючих там епіцентрів. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Відомо, що там постраждали щонайменше 5 відвідувачів, а дрон «Герань-4», яким атакували гіпермаркет, був виготовлений у липні 26-го року. У Києві четверо постраждалих через атаку РФ. Наслідки фіксують у 4 районах столиці. У Шевченківському районі уламки впали ще біля однієї зі шкіл. В Оболонському на території гаражів, житлової забудови, парку та парковки. У Подільському на територію дитсадка. У Голосіївському районі в центральній частині міста БПЛА впав на проїжджу частину дороги. Про це повідомила міська рада. Зруйновано склад «Рошен» у Чубинському на Київщині після сьогоднішнього удару РФ. Про це повідомили в компанії. Відомо також про пошкоджені логістичні центри «Фори» та «Комфі», розподільчий центр «Будинок іграшок» та гіпермаркет «Епіцентр» у Броварському районі. І до місцевих новин. Інтерактивну виставу «Форум театру «Мій дім» презентують у Богуславі. Постановка порушує важливу тему підтриманого проживання для людей з інтелектуальною інвалідністю. Головна особистість формату – глядачі не просто спостерігають за подіями, а й самі виходять на сцену після кульмінації, щоб запропонувати власні рішення складних ситуацій, у яких опинилися герої. Подія відбудеться уже у п'ятницю о 16 за адресою вулиця Петра Дорошенка, 3. На гостей чекають перегляд вистави, форум обговорення, смаколики, напої та тепле спілкування. Вхід за вільний донат, але через обмежену кількість місць обов'язково попередня реєстрація. А посилання знайдете на офіційній сторінках Бугуслав.фм у соцмережах. 1,5 мільйона на придбання сумішей для посипки доріг в осінньо-зимовий період. Майже 900 тисяч на потреби житлово-комунального господарства. Понад 400 тисяч гривень для Богуславської міської лікарні. По 100 тисяч для двох військових частин. Саме бюджетні питання стали одним із ключових під час сесії Богуславської міської ради, яка відбулася напередодні. Окрім цього, депутати надали матеріальну допомогу жителям громади на лікування та фінансову підтримку захисникам-землякам і членам їхніх сімей. А докладні про підсумки зустрічі слухайте далі у сюжеті.
2: Традиційно депутати розпочали роботу із виділення матеріальної допомоги жителям громади, які опинились у складних життєвих обставинах. Йдеться про понад 30 заяв на суми від 1500 до 4500 гривень. Окремо фінансову підтримку отримують також 37 захисників-земляків та членів їхніх сімей. Доволі оперативно розглянули депутати і земельні питання. На деяких, щоправда, зупинились детальніше. Зокрема, там, де заявникам відмовили члени профільної комісії. Так, приміром, обранці поцікавились, чому відхилили клопотання Віталія Шубанка щодо оренди землі для городництва у Богуславі на вулиці Івана Мазепи. Причину пояснила начальниця відділу з питань земельних відносин міської ради Оксана Сахно.
3: Підстава в зв'язку з тим, що там сіножаті, це луг, на якому багаторічні трави, а людина хоче взяти для городництва, тобто розорювати і садити сільськогосподарські культури, що заборонено.
4: Так, голосуємо, комісія не рекомендує.
2: Не підтримали депутати і зменшення орендної плати за земельну ділянку на вулиці Ярослава Мудрого, 8, де розташований магазин. Власник Віталій Гаман попросив знизити ставку з 12 до 9%. Наразі, за даними земельного відділу, орендна плата за цю ділянку становить близько 19 615 гривень на рік. Водночас питання щодо 8 соток на вулиці Мальовничій, з яким звернулась Любов Андрієнко, під час сесії погодили. На момент розгляду земельною комісією заявниця ще не завершила оформлення суміжної присадибної ділянки. Нині необхідні документи вже подані, наголосила Оксана Сахно.
3: Комісія не рекомендувала. На момент засідання комісії не була оформлена земельна ділянка, яка поруч присадибна, на якій розташований житловий будинок. На сьогоднішній час вже подана технічка на затвердження, земельна ділянка для будівництва обслуговування вже в базі національної кадастрової системи, якщо вирішувати.
2: Після земельних питань депутати перейшли до змін у бюджеті громади. Загалом його дохідну та видаткову частини збільшили ніж на 49 мільйонів гривень. Основна частина цих коштів – державні та обласні субвенції. Зокрема, понад 35 мільйонів на заробітну плату педагогам. Понад 5 мільйонів гривень отримали завдяки перевиконанню бюджету. З них понад 400 тисяч гривень спрямували на програму фінансової підтримки Богуславської міської лікарні, розповідала під час засідання бюджетної комісії начальниця фінансового управління Валентина Сетяшенко.
5: Також комунальне некомерційне підприємство «Богуславська лікарня» просить виділити 311 тисяч 500 гривень. З них на заробітну, точніше, це на заробітну плату з нарахуванням серпень-грудень місяць для відділення амбулаторної реабілітації. Ми на даний час можемо виділити тільки 186 тисяч 900, це на 3 місяці. Також надійшов лист на 936 тисяч 800, це також від лікарні, виділити кошти тут і на медичні вироби, і на продукти харчування. З цієї суми ми можемо виділити 162 тисячі 500 – це на медичні вироби, і 72 тисячі – на продукти харчування.
2: Ще 280 тисяч гривень передбачили на компенсаційні виплати автомобільним транспортом пільговикам. Майже 900 тисяч гривень спрямували на потреби Богуславського житлово-комунального підприємства. На що саме докладніше йшлось під час засідання профільної комісії.
5: Комунальне підприємство «Богуславське житлово-комунальне підприємство» просить виділити 520 тисяч 800 гривень для придбання нижньої частини термоблоку для заміни нижньої частини котла в котельні по вулиці Фінське містечко. Також надійшов лист виділити кошти на відшкодування різниці між тарифами на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Тут розрахунок за червень-липень на суму 749 тисяч 290 гривень 49 копійок. На даний час ми можемо виділити, проаналізувавши наші можливості, 113 тисяч 200 на червень місяць. Також є лист на 262 тисячі 100 для фінансування програми фінансової підтримки комунального підприємства. Це на суму 262 тисячі 100 на оплату послуг розподілу природного газу для забезпечення діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.
2: 50 тисяч гривень отримав Богуслав Благоустрій на щорічну програму стерилізації безпритульних тварин та 1,5 мільйона на придбання протиожеладної суміші для посипання доріг в осінньо-зимовий період. По 200 тисяч передбачили на мобілізаційну підготовку та підтримку добровольчого формування Богуславської міської громади номер 1. Водночас обговорили звернення від військових частин. Їх цього разу 10, однак фінансову підтримку зможуть отримати лише 2 – 100 тисяч кожна. Майже 3 мільйони гривень передбачили на оплату послуг із тренування дітей, які займаються зимовими видами спорту. Потім обранці погодили відкриття самих груп продовженого дня. Докладніше про ініціативу в новому навчальному році розповіла головний спеціаліст відділу освіти Богуславської міської ради Ольга Духан.
6: З метою організації навчальної, виховної та пізнавальної діяльності учнів, організація дозвілля учнів, надання кваліфікованої допомоги учням в підготовці до уроків і виконання домашніх завдань. Просимо дозволити відкрити групи подовженого дня на базі першого ліцею 4 групи, на базі другого ліцею 1 групу, на базі третього ліцею 1 групу і Дебенецької гімназії 1 група.
2: Загалом у новому навчальному році у Богуславській громаді працюватимуть 3 заклади дошкільної освіти, 8 закладів загально-середньої освіти, центр дитячої та юнацької творчості та інклюзивний центр. А детальніше з усіма рішеннями, ухваленими під час сесії, можна ознайомитись на офіційному сайті Богуславської міської ради у розділі «Офіційні документи». Юлія Пахливанян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 20 нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 13 градусів. Завтра ж був ставі та в сусідніх громадах. Синоптики прогнозують переважно хмарну погоду без опадів, а от температура повітря в день коливатиметься в межах 19-23 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося 17-й.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: реклама. Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
3: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання

0639 063 063 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій белаза. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати.

67. Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 17 на годиннику. В ефірі з новинами Олексій Добровольський. Одна людина загинула внаслідок атаки на Харків. Росія атакувала останній працюючий там епіцентр. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Відомо, що там до 5 зросла кількість постраждалих відвідувачів, а дрон «Герань-4», яким атакували гіпермаркет, був виготовлений у липні 26-го року. Війська РФ обстріляли серед міста Нікополя зі ствольної артилерії та дронів камікадзе. За інформацією міськради, постраждали 5 людей. Унаслідок обстрілів пошкоджено ліцей, коледж, магазин, кафе, банк, автомобілі та інфраструктура. Сили оборони України атакували командні пункти армії РФ в районі Донецька. Також ЗСУ вразили ремонтно-відновлюваний підрозділ росіян у Херсонській області та пункт управління безпілотників в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. І до місцевих новин. Понад 4 тисячі гривень із необхідних 39 тисяч уже вдалося зібрати на ремонт автомобіля та придбання нової гуми для військовослужбовця з Богуслава Дмитра Земецького. Нині Дмитро виконує складні завдання на Куп'янському напрямку. Найнагальніше – відремонтувати передню ходову підвіску та двигун, придбати необхідні запчастини, а також нову гуму. Це дозволить Дмитру та його побратимам безпечніше виконувати бойові завдання. Долучитись до збору можна за посиланням, розміщеним на Facebook-сторінці Богуславського волонтерського штабу. 11-ту локацію проєкту «Миронівка» – місто, яке, говорить, став острів кохання. Улюблене місце відпочинку миронівчан. У 1980-х роках тут планували створити масштабну зону відпочинку з парком, атракціонами, пляжами, танцювальним майданчиком, прокатом човнів і навіть теплоходом на підводних крилах. Матвій Боротовський. У 1988 році розпочали будівництво, однак на початку 1990-х проєкт зупинили. У 2024 році територію оновили та облаштували сучасну набережну, а автори проєкту закликають мешканців ділитися старими фотографіями цієї місцевості, щоб зберегти історію Миронівки.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 20 нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 13. Завтра в Богуславі та сусідніх громадах синоптики прогнозують переважно хмарну погоду без опадів, а от температура повітря в день коливатиметься в межах 19-23 градуси з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося 18-й.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаю, чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології. Лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями –

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю в ефірі з новинами, Олексій Добровольський. Осколкові поранення, контузія, вибухова травма. Російський дрон атакував автівку на перекресті в одному з районів Запоріжжя. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Відомо, що внаслідок удару поранені дістали двоє людей. Зруйновано склад «Рошен» у Чубинському на Київщині після сьогоднішнього удару РФ. Про це повідомили в компанії. Відомо також, що пошкоджені логістичні центри «Фора» та «Комфі», розподільчий центр будинку іграшок та гіпермаркет «Епіцентр» у Броварському районі. РФ вперше застосувала оновлені балістичні ракети «Іскандер-1000» під час ударів по Україні цього літа. Про це повідомила головна українська розвідка. Оновлена ракета має збільшений двигун і здатна уражати цілі на відстані до 550 кілометрів. Крім того, Кремль просить у КНДР нові балістичні ракети КН-30 втричі потужніші, ніж брали у них раніше. Наразі передачу цих ракет не зафіксовано. І до місцевих новин. Інтерактивну виставу «Форум театру «Мій дім» презентують у Богуславі. Постановка порушує важливу тему підтриманого проживання для людей з інтелектуальною інвалідністю. Головна особливість формату – глядачі не просто спостерігаються подіями, а й самі виходять на сцену після кульмінації, щоб запропонувати власні рішення складних ситуацій, у яких опинилися герої. Подія відбудеться у п'ятницю о 16:00 за адресою вулиця Петра Дорошенка, 3. На гостей чекають перегляди вистави, форум обговорення, смаколики, напої та тепле спілкування. Вхід за вільний донат, але через обмежену кількість місць обов'язкова попередня реєстрація. Посилання знайдете на офіційних сторінках Богуслав ФМ у соцмережах. 1,5 мільйона на придбання сумішей для посипки доріг в осінньо-зимовий період. Майже 900 тисяч на потреби житлово-комунального господарства, понад 400 тисяч гривень для Богуславської міської лікарні, по 100 тисяч для двох військових частин. Саме бюджетні питання стали одним з ключових під час сесії Богуславської міської ради, яка відбулася напередодні. Окрім того, депутати надали матеріалу допомогу жителям громади на лікування та фінансову підтримку захисникам-землякам і членам їхніх сімей. Докладніше про підсумки зустрічі слухайте у сюжеті.
2: Традиційно депутати розпочали роботу із виділення матеріальної допомоги жителям громади, які опинились у складних життєвих обставинах. Йдеться про понад 30 заяв на суми від 1500 до 4500 гривень. Окремо фінансову підтримку отримують також 37 захисників-земляків та членів їхніх сімей. Доволі оперативно розглянули депутати і земельні питання. На деяких, щоправда, зупинились детальніше. Зокрема, там, де заявникам відмовили члени профільної комісії. Так, приміром, обранці поцікавились, чому відхилили клопотання Віталія Шубанка щодо оренди землі для городництва у Богуславі на вулиці Івана Мазепи. Причину пояснила начальниця відділу з питань земельних відносин міської ради Оксана Сахно.
3: Підстава в зв'язку з тим, що там сіножаті, це луг, на якому багаторічні трави, а будинок хоче взяти для городництва, тобто розорювати і садити сільськогосподарські культури, що заборонено.
4: Так, голосуємо, комісія не рекомендує.
2: Не підтримали депутати і зменшення орендної плати за земельну ділянку на вулиці Ярослава Мудрого, 8, де розташований магазин. Власник Віталій Гаман попросив знизити ставку з 12 до 9%. Наразі, за даними земельного відділу, орендна плата за цю ділянку становить близько 19 615 гривень на рік. Водночас питання щодо 8 соток на вулиці Мальовничій, з яким звернулась Любов Андрієнко, під час сесії погодили. На момент розгляду земельною комісією заявниця ще не завершила оформлення суміжної присадибної ділянки. Нині необхідні документи вже подані, наголосила Оксана Сахно.
3: Комісія не рекомендувала. На момент засідання комісії не була оформлена земельна ділянка, яка поруч присадибна, на якій розташований житловий будинок. На сьогоднішній час вже подана технічка на затвердження, земельна ділянка для будівництва обслуговування вже в базі Національної кадастрової системи, якщо вирішувати.
2: Після земельних питань депутати перейшли до змін у бюджеті громади. Загалом його дохідну та видаткову частини збільшили ніж на 49 мільйонів гривень. Основна частина цих коштів – державні та обласні субвенції. Зокрема, понад 35 мільйонів на заробітну плату педагогам. Понад 5 мільйонів гривень отримали завдяки перевиконанню бюджету. З них понад 400 тисяч гривень спрямували на програму фінансової підтримки Богуславської міської лікарні, розповідала під час засідання бюджетної комісії начальниця фінансового управління Валентина Сетяшенко.
5: Також комунальне некомерційне підприємство «Богуславська лікарня» просить виділити 311 тисяч 500 гривень. З них на заробітну, точніше, це на заробітну плату з нарахуванням серпень-грудень місяць для відділення амбулаторної реабілітації. Ми на даний час можемо виділити тільки 186 тисяч 900, це на 3 місяці. Також надійшов лист на 936 тисяч 800, це також від лікарні, виділить кошти тут і на медичні вироби, і на продукти харчування. З цієї суми ми можемо виділити 162 тисячі 500, це на медичні вироби, і 72 тисячі на продукти харчування.
2: Ще 280 тисяч гривень передбачили на компенсаційні виплати автомобільним транспортом пільговикам. Майже 900 тисяч гривень спрямували на потреби Богуславського житлово-комунального підприємства. На що саме, докладніше йшлось під час засідання профільної комісії.
5: Комунальне підприємство, Богуславське житлово-комунальне підприємство просить виділити 520 тисяч 800 гривень для придбання нижньої частини термоблоку для заміни нижньої частини котла в котельні по вулиці Фінське містечко. Також надійшов лист виділити кошти на відшкодування різниці між тарифами на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Тут розрахунок за червень-липень на суму 749 290 гривень 49 копійок. На даний час ми можемо виділити, проаналізувавши наші можливості, 113 тисяч 200 на червень місяць. Також є лист на 262 тисячі 100 для фінансування програми фінансової підтримки комунального підприємства. Це на суму 262 тисячі 100 на оплату послуг, розподілу природного газу для забезпечення діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.
2: 50 тисяч гривень отримав Богуслав Благоустрій на щорічну програму стерилізації безпритульних тварин та 1,5 мільйона на придбання протиожеладної суміші для посипання доріг в осінньо-зимовий період. По 200 тисяч передбачили на мобілізаційну підготовку та підтримку добровольчого формування Богуславської міської громади номер 1. Водночас обговорили звернення від військових частин. Їх цього разу 10, однак фінансову підтримку зможуть отримати лише 2 – 100 тисяч кожна. Майже 3 мільйони гривень передбачили на оплату послуг із тренування дітей, які займаються зимовими видами спорту. У тому обранці погодили відкриття 7 груп продовженого дня. Докладніше про ініціативу в новому навчальному році розповіла головний спеціаліст відділу освіти Богуславської міської ради Ольга Духан.
6: З метою організації навчальної, виховної та пізнавальної діяльності учнів, організація дозвілля учнів, надання кваліфікованої допомоги учням підготовці до уроків і виконання домашніх завдань, просимо дозволити відкрити групи подовженого дня на базі першого ліцею 4 групи, на базі другого ліцею 1 групу, на базі третього ліцею 1 групу і Дебенецької гімназії 1 група.
2: Загалом у новому навчальному році у Богуславській громаді працюватимуть 3 заклади дошкільної освіти, 8 закладів загально-середньої освіти, центр дитячої та юнацької творчості та інклюзивний центр. А детальніше з усіма рішеннями, ухваленими під час сесії, можна ознайомитись на офіційному сайті Богуславської міської ради у розділі «Офіційні документи». Юлія Пахливанян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 19 нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 13. Завтра був Саві та сусідніх громадах. Синоптики прогнозують переважно хмарну погоду без опадів, а от температура повітря в день коливатиметься в межах 19-23 градуси з посничкою плюс. Наразі в мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося 19-й.
0: Богуслав ФМ.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років.

97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, навчання

0: 9 063 063 96 80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 19 на годиннику в ефірі з підсумковим випуском новин Олексій Добровольський. Одна людина загинула внаслідок атаки на Харків. Росія атакувала останній з працюючих там епіцентрів. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Відомо, що там постраждали щонайменше 5 відвідувачів, а дрон «Грань-4», яким атакували гіпермаркет, був виготовлений у липні 26-го року. Кияни можуть залишитися без тепла на місяць, навіть після повного відновлення ТЕЦ. Ситуація з теплопостачанням у столиці залишається непередбачуваною, тож нові ракетні атаки можуть спровокувати заморожування мереж, зазначив голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Мешканцям багатоповерхівок слід бути готовим до найгірших сценаріїв, адже ремонтні роботи за таких умов можуть розтягнутися на місяці, пояснив експерт. Володимир Зеленський прибув до Молдови, яка відзначає День Незалежності. Про це повідомив речник президента Сергій Нікіфоров. Вранці 27 серпня президентка країни Майя Санду зазначила, що День Незалежності Молдови почався з того, що повітряний простір країни неодноразово порушували російські дрони. І до місцевих новин. Понад 4 тисячі гривень із необхідних 39 тисяч уже вдалося зібрати на ремонт автомобіля для придбання нової гуми для військовослужбовця з Булуслава Дмитра Замецького. Нині Дмитро виконує складні завдання на Куп'янському напрямку. Найнагарніше – відремонтувати попередню ходову, підвіску та двигун, придбати необхідні запчастини, а також нову гуму. Це дозволить Дмитру та його побратимам безпечніше виконувати бойові завдання. Долучитись до збору можна за посиланням, розміщеним на Фейсбук. Сторінці Булуславського волонтерського штабу. Інтерактивну виставу «Форум театру «Мій дім» презентують у Булуславі. Постановка порушує важливу тему підтриманого проживання для людей з інтелектуальною інвалідністю. Головна особливість формату – глядачі не просто спостерігаються подіями, а й самі виходять на сцену після кульмінації, щоб запропонувати власні рішення складних ситуацій, у яких опинилися герої. Подія відбудеться завтра о 16:00 за адресою вулиця Петра Дорошенка, 3. На гостей чекають перегляд вистави, форум обговорення, смаколики, напої та тепле спілкування. Вхід за вільний донат, але через обмежену кількість місць обов'язково попередня реєстрація. Посилання шукайте на офіційних сторінках Булуслав ФМ у соцмережах. 1,5 мільйона на придбання сумішей для посипки доріг в осінньо-зимовий період. Майже 900 тисяч на потреби житлово-комунального господарства. Понад 400 тисяч гривень для Булуславської міської лікарні. По 100 тисяч для військових частин. Саме бюджетні питання стали одним з ключових під час сесії Булуславської міської ради, яка відбулася напередодні. Окрім цього, депутати надали матеріальну допомогу жителям громади на лікування та фінансову підтримку захисникам, землякам і членам їх сімей. Докладніше про підсумки зустрічі слухайте далі у сюжеті.
2: Традиційно депутати розпочали роботу із виділення матеріальної допомоги жителям громади, які опинились у складних життєвих обставинах. Йдеться про понад 30 заяв на суми від 1500 до 4500 гривень. Окремо фінансову підтримку отримують також 37 захисників-земляків та членів їхніх сімей. Доволі оперативно розглянули депутати і земельні питання. На деяких, щоправда, зупинились детальніше. Зокрема, там, де заявникам відмовили члени профільної комісії. Так, приміром, обранці поцікавились, чому відхилили клопотання Віталія Шубанка щодо оренди землі для городництва у Богуславі на вулиці Івана Мазепи. Причину пояснила начальниця відділу з питань земельних відносин міської ради Оксана Сахно.
3: Підстава в зв'язку з тим, що там сіножаті, це луг, на якому багаторічні трави, а будинок хоче взяти для городництва, тобто розорювати і садити сільськогосподарські культури, що заборонено.
4: Так, голосуємо, комісія не рекомендує.
2: Не підтримали депутати і зменшення орендної плати за земельну ділянку на вулиці Ярослава Мудрого, 8, де розташований магазин. Власник Віталій Гаман попросив знизити ставку з 12 до 9%. Наразі, за даними земельного відділу, орендна плата за цю ділянку становить близько 19 615 гривень на рік. Водночас питання щодо 8 соток на вулиці Мальовничій, з яким звернулась Любов Андрієнко, під час сесії погодили. На момент розгляду земельної комісії заявниця ще не завершила оформлення суміжної присадибної ділянки. Нині необхідні документи вже подані, наголосила Оксана Сахно.
3: комісія не рекомендувала. На момент засідання комісії не була оформлена земельна ділянка, яка поруч присадибна, на якій розташований житловий будинок. На сьогоднішній час вже подана технічка на затвердження, земельна ділянка для будівництва обслуговування вже в базі національної кадастрової системи, якщо вирішувати.
2: Після земельних питань депутати перейшли до змін у бюджеті громади. Загалом його дохідну та видаткову частини збільшили ніж на 49 мільйонів гривень. Основна частина цих коштів – державні та обласні субвенції. Зокрема, понад 35 мільйонів на заробітну плату педагогам. Понад 5 мільйонів гривень отримали завдяки перевиконанню бюджету. З них понад 400 тисяч гривень спрямували на програму фінансової підтримки Богуславської міської лікарні, розповідала під час засідання бюджетної комісії начальниця фінансового управління Валентина Сетяшенко.
5: Також комунальне некомерційне підприємство «Буславська лікарня» просить виділити 311 тисяч 500 гривень. З них на заробітну, точніше, це на заробітну плату з нарахуванням серпень-грудень місяць для відділення амбулаторної реабілітації. Ми на даний час можемо виділити тільки 186 тисяч 900, це на 3 місяці. Також надійшов лист на 936 тисяч 800, це також від лікарні, виділить кошти тут і на медичні вироби, і на продукти харчування. З цієї суми ми можемо виділити 162 тисячі 500 – це на медичні вироби, і 72 тисячі – на продукти харчування.
2: Ще 280 тисяч гривень передбачили на компенсаційні виплати автомобільним транспортом пільговикам. Майже 900 тисяч гривень спрямували на потреби Богуславського житлово-комунального підприємства. На що саме, докладніше йшлось під час засідання профільної комісії.
5: Комунальне підприємство, Богуславське житлово-комунальне підприємство просить виділити 520 тисяч 800 гривень для придбання нижньої частини термоблоку для заміни нижньої частини котла в котельні по вулиці Фінське містечко. Також надійшов лист виділити кошти на відшкодування різниці між тарифами на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Тут розрахунок за червень-липень на суму 749 290 гривень 49 копійок. На даний час ми можемо виділити, проаналізувавши наші можливості, 113 200 на червень місяць. Також є лист на 262 100 для фінансування програми фінансової підтримки комунального підприємства. Це на суму 262 100 на оплату послуг, розподілу природного газу для забезпечення діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.
2: 50 тисяч гривень отримав Богуслав Благоустрій на щорічну програму стерилізації безпритульних тварин та 1,5 мільйона на придбання протиожеладної суміші для посипання доріг в осінньо-зимовий період. По 200 тисяч передбачили на мобілізаційну підготовку та підтримку добровольчого формування Богуславської міської громади номер 1. Водночас обговорили звернення від військових частин. Їх цього разу 10, однак фінансову підтримку зможуть отримати лише 2 – 100 тисяч кожна. Майже 3 мільйони гривень передбачили на оплату послуг із тренування дітей, які займаються зимовими видами спорту. У тому обранці погодили відкриття самих груп продовженого дня. Докладніше про ініціативу в новому навчальному році розповіла головний спеціаліст відділу освіти Богуславської міської ради Ольга Духан.
6: З метою організації навчальної, виховної та пізнавальної діяльності учнів, організація дозвілля учнів, надання кваліфікованої допомоги учням підготовці до уроків і виконання домашніх завдань, просимо дозволити відкрити групи подовженого дня на базі першого ліцею 4 групи, на базі другого ліцею 1 групу, на базі третього ліцею 1 групу і Дебенецької гімназії 1 група.
2: Загалом у новому навчальному році у Богуславській громаді працюватимуть 3 заклади дошкільної освіти, 8 закладів загально-середньої освіти, центр дитячої та юнацької творчості та інклюзивний центр. А детальніше з усіма рішеннями, ухваленими під час сесії, можна ознайомитись на офіційному сайті Богуславської міської ради у розділі «Офіційні документи». Юлія Пахливанян, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
1: Народний ансамбль танцю «Джерельце» з Миронівки взяв участь у міжнародному фестивалі в Хорватії. Юні танцівники виступили на фестивальній сцені за кордоном, де представили українське танцювальне мистецтво. Окрім виступів, учасники колективу побували у Ровіні та словенському Бледі. Фестиваль став народною для знайомства та спілкування з учасниками з України, Словенії, Латвії та Естонії. Поїздка поєднала творчі виступи, відпочинок і міжнародне спілкування, а «Джерельце» гідно представило Миронівку та Україну за кордоном.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 19 нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 13. Завтра в Богуславі та в сусідніх громадах синоптики прогнозують переважно хмарну погоду без опадів, а от температура повітря в день коливатиметься в межах 19-23 градуси з позначкою плюс. На сьогодні у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Наступний випуск новин слухайте вже завтра о 9:00. А від себе я хочу всім нам побажати мирної ночі.
0: Ви слухаєте Богуслав FM.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії: слюсар з ремонту технологічного обладнання, водій БелАЗа, машиніст екскаватора, водій навантажувача, електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільну роботу з гідною оплатою. 09.

0: Вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
1: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 300 43 28. 09

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: тепер без нього. Бою сильних та незламних українських жінок.
1: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.
6: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве тільки ти.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

0: все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра. Не торкай моє вчора.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Дилемма.

0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам.

завжди поруч з тобою.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –